Μπαίνουν στις Παριζάν, στρατάς του Γκομάρα, σαν τα Βέμ, Λότ Παγκή, σαν Μπάτ και Λέμπε Γενέγκ, Μπαρούσα και Μπαγκαμπού, Δεν Μπαγκή, Αντέα, Μπαρούσα και Μπομπολά, Ακτιβιτά, σαν τα Τιπάκινη. Σαν Μπάτ και Λέτ, Παμπρίντα, Προπίνση, Τζεομπαράτ, Μενιάπκαν, Σκέμα, Παγκλολάν, Λαχάν, Μιλικ, PTPN, Δεν Παρχούτανι, Τζεομπαράτ. Khususnya di kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung, sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan Pemprov Jabar menargetkan pengelolaan sekitar 1.000 hektar lahan untuk ditanami berbagai jenis tanaman khas kawasan tersebut. Dalam skema ini, petani akan dilibatkan sebagai penanam, sekaligus perawat pohon dengan mendapatkan penghasilan 2,5 juta rupiah per bulan. Dan setiap petani ditargetkan mengelola sekitar 2 hektar lahan. Menurut Dedi, kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memulihkan kondisi lingkungan, tetapi juga menjadi salah satu strategi mengatasi persoalan kemiskinan di kawasan perkebunan sayur, khususnya di Cianjur Selatan, Garut Selatan, dan Bandung Selatan. Ia menilai rendahnya upah buruh menjadi salah satu persoalan yang membuat masyarakat di kawasan tersebut sulit meningkatkan kesejahteraan. Upah buruh masih berada pada kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000. Dan Dedi menyebutkan penanaman pohon ditargetkan mulai Desember 2026. Dalam tahap tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan sekitar 4.000 petani penanam pohon.